درود به همه شما شنونده های عزیز رادیو دارمشاد. امیدوار هستم که هر جا که هستن خوب، خوش و سلامت باشن و لباس عافیت به تن داشته باشن. خوشحال هستم که در یکی از روزهای دیگر خداوند هم باز در خدمت شما هستم، باز هم میتونم که برنامه رادیو اجرا کنم و خوشحال هستم که هنوز هم حیاتی هست، نفسی هست، میره و میایه و در کنار شما هستم. شما شنونده رادیو دارمشتاد هستین و برنامه آینه را میشنوین روی موج 103.4 از رادیو دارمشتاد و ایکه خب امروز قرار روی موضوعات مشخصی مثل همیشه صحبت بشه و قرار بود که مهمان هم داشته باشیم، اما بسته به شرایط کنونی افغانستان و متاسفانه و متاسفانه حادثه دیروز هرات، موضوع برنامه را امروز به حجاب اجباری و دستگیری های متعدد خانوم ها در هرات اختصاص دادیم. اینکه آیا حجاب میتونه که یک انتخاب باشه، یک اجبار؟ در دنیای زندگی میکنیم که دغدغه انسان ها اصلا چیزهای دیگری هست و دغدغه حجاب واقعا یک دغدغه بسیار معمولی، یک دغدغه پیش و پا افتاده بچگانه میتونه باشه. حجاب چیزی هست که من خودم انتخاب میکنم، اصلا پوشش خودم انتخاب میکنم. من خودم باید بگم یا به دیگران واضح بسازم که من چه پوشش دوست دارم بپوشم و چه پوشش دوست دارم که به تن داشته باشم. اصلا این پوشش برای من هست، این پوشش نمایندگی از من میکنه، نمایندگی حالا از شاید شخصیت من بکنه، شاید بالاخره عقاید من بکنه، شاید اون چیزی که در ذهن من هست و همه من با همین پوشش نمایان میشه و نشان داده میشه و حالا من دوست دارم همین پوشش رو هر جور که دوست دارم استفاده کنم. شاید دوست داره یکی پوشیده تر باشه، یکی دوست داره که آزادتر زندگی کنه یا پوشش آزادتری بر تن کنه. و اینکه خب فکر میکنم در هیچ جای کتاب خدا هم کلامی از حجاب اجباری و از حجاب اصلا کلامی گفته نشده که به این شکل بسیار عجیب خواسته باشه که به انسانها بالاخره به نوعی به زور گفته بشه که این حجابر باید داشته باشن و حجابر باید که بتن کنن. یا خانوم ها، حالا وقتی که خانوم هایی هم که در افغانستان زندگی میکنن، ما همه در افغانستان زندگی کردیم، اگر نکردیم خانواده داشتیم.

داریم و میفهمیم که سطح پوشش افغانستان نظر به کلتور و فرهنگ که افغانستان داره، یعنی یک حجاب هست. همین لباسی که ما بر تن میکنیم حجاب است. اگر حجاب رو واقعا تعبیر کنیم، حجاب از حجب گرفته شده. حجب یا بالاخره همو حیاره، همو بالاخره پوششی که در بدن ما هست میتونه به نوعی نشان بده و این لباس من خود از او یک حجب و حیای من نشان میده و من با این لباس خود خب مثلا حالا منظورم این نیست که اگر من آزادتر بپوشم بی حجب و حیا هستم، نه، منظورم این هست که همین لباسی که به تن میکنم تا اندام من حالا پوشیده تر باشه، همین میتونه که نمایندگی از حجاب بکنه. اصلا نیاز نیست که حالا من چادر داشته باشم، برقه داشته باشم، یا روسری داشته باشم، یا شال داشته باشم. همین لباسی که بدن من داره میپوشه، همین خودی یک حجاب است دیگه. همین که بدن من بیرون نشده، همین حجاب هست. حالا حجاب هم میتونه که بالاخره اشکال و بالاخره شکل‌های مختلف خود داشته باشه، اما تعبیر چی باشه، نظر به تعبیر ما میتونیم بگیم که خب آیا این حجابی که اونها میخوان در ما هست یا اصلا ما تونستیم او را بپوشیم. ولی متاسف هستم که در کشور زندگی میکنیم که وقتی جهان اول یا دنیای اول به دنبال علم و فرهنگ هست و به دنبال ازی هست که حالا داره هوش مصنوعی جای بسیاری از کارها را میگیره و دنیا را برای بعضی از انسانها و کارها را برای بعضی سخت کرده، از یک لحاظ، از نگاه بالاخره شغلی و جایگاه شغلی، حتی خیلی ها در همین آلمانی که ما زندگی میکنیم از نگاه شغلی متاسفانه که او امنیت شغلی را در خود نمیبینن و حتی دارن به نوعی از نگاه شغلی خود پیشرفت میدن، شغلهای دیگه انتخاب میکنن، مسیر شغلی خود عوض میکنن که بتونن بالاخره از همین راه با تکنولوژی روزانه یا روزمره و یا با تکنولوژی جدید خود را آشنا بسازن یا خود را به نوعی عیار بسازن. و این متاسفانه برای ما خیلی خیلی دردآور هست که ما به علاوه ای که خب به فکر از این نیستیم که خب بیایم به مردم کشور خود به عنوان یک حکومتی که حاکم هست بگیم که بله امروز دنیا عوض شده، ما باید به فکر بالاخره پوشش جدیدی نه که پوشش جدیدی به دنبال، از بس که بحث پوشش شده من هم دنبال پوششم، به دنبال بالاخره علم و فنون و علوم جدید باشیم، به فکر ازی هستیم که بقبولونیم به اونها که پوشش خود باید خیلی محکمتر داشته باشن. یک چند روز پیش من رخصتی که بود در آلمان، فکر میکنم روز جمعه بود، ما همسایه ها چند نفر جمع شدیم و بالاخره اطفال بردیم به یک سالن بازی، سالن نینجا، و ده همون سالن بازی با یک از همسایه های آلمانی داشتم صحبت میکردم در رابطه با بحث حجاب در آلمان. و خب من یک آدمی هستم که یک لباس عادی، یک بلوز شلوار دارم و بالاخره همون شال و چادر و روسری را ندارم و خیلی با یک، حالا به قول طالبان شاید در مملکت کفری و با بالاخره عقاید کفری باشم یا همون اصلا بیدین، اونها ما را بیدین میگن به خاطر که ما نه با لباس ما مطابق با افکار اونهاست، نه عقاید ما مطابق افکار اونهاست و نه کارهای ما، و با همی حجاب و با همی پوشش، حالا میر حجاب می چون بدن ما رو پوشانده، داشتیم با هم صحبت میکردیم و او خانم گفتش که خیلی برای من جالب هست کسایی که از کشورهای عربی میاین و بسیار خود مسلمان هم دارن، دوست دارن همین اسلام در اروپا هم پیاده کنن، در یک کشوری که خب بالاخره کشور حالا از هر لحاظ پیشرفته تر هست و اصلا بحث های مذهبی، بحث های عقیدتی واقعا یک مسئله بسیار شخصی و خصوصی هست و اصلا به کسی ربط نداره و دوست دارن به بقیه هم بقبولانن که بله شما باید این رقم لباس بپوشین یا این رقم بالاخره رفتار کنین. و گفت که چقدر خوب هست این اشخاص را اگر به افغانستان بفرستن، به ایران بفرستن تا حجاب خود را اونجا به نوعی عملی کنن و یا پیاده بسازن. برای من این افکار از او، مفکوری از او بسیار جالب بود. گفتم همی هم فهمیده، همی هم میفهمه که مایی که در افغانستان زندگی میکنیم به جبر، به جبر زمان، به مجبوریت مجبور هستیم که او پوشش بپوشیم و وقتی به اروپا آمدیم مایی که ای پوشش ندارم میفهمه دیگه که حتما من در اونجا مجبور بودم و حالی که ندارم ای عقیده شخصی من هست، سبک زندگی شخصی من هست و زندگی شخصی من به نوعی
دلالت نمیکنه یا تبعیت نمیکنه از او کشوری که بالاخره سالها مجبور بودم به زور حجاب تحمیلی داشته باشم و بالاخره به تن یا به سر کنم. و برای من خیلی جالب بود، یعنی کسایی که در این دنیا زندگی میکنن، در این جغرافیای بالاخره زمین زندگی میکنن، اونها هم با ما هم عقیده هستن، میفهمن که در کشور ما چیزی که میگذره و چیزی که حاکم هست چیزی فراتر از اندیشه های بالاخره ماها هست و چیزی فراتر از توقعات و بالاخره نیازهای زندگی ما هست. اصلا زندگی نیاز نداره که در او بالاخره چنین حجاب تحمیلی به زور به ما تحمیل بشه. و اگر ما به چیزی عقیده داریم، عقاید ما بر نمیگرده به حجاب ما و حجاب ما تبعیت نمیکنه از عقاید ما. یعنی شاید من یک شخصی باشم که بالاخره او حجاب تحمیلی را ندارم، اما عقاید ما پابرجا هست، و شاید من کسی باشم که او حجاب تحمیلی را دارم اما عقاید ما واقعا آنطور نباشه. ما عملا خیلی کسا را دیدیم که با هر پوشش و بالاخره هر لباس همو عقاید خود داشتن و با هر عقاید لباس و پوشش خاص خود داشتن. اصلا پوشش یک انتخاب هست نه یک اجبار، و ما نمیتونیم به دیگران به اجبار بقبولانیم که پوشش تو باید این رقم باشه. من بسیار متاسف هستم که در کشوری که ما از اون میاییم و در کشوری که حالا میلیون ها انسان در او دارن زندگی میکنن، ما به جای دغدغه های امروزی، به جای دغدغه ای که هوش مصنوعی داره جای کار مرا میگیره، فضای کاری رو برای من تنگ میکنه، من باید به دنبال عزی باشم که چیزی که قانونی که 1400 سال پیش بالاخره پیاده شده، امروز هم داره همون قانون میره و خیلی به شکل وجیه‌تر و بدتره، خیلی به شکل بدتر. یعنی فکر نمیکنم که در اون موقع کسی به غیر از یک بالاخره فکر میکنم چیزی که حالا ما میفهمیم و در فیلم ها دیدیم، یک لباس بلند، یک حالا یک شال شاید بوده باشه، و فکر نمی کنم که به این صراحت و به این بالاخره شکل فجیح از او حجاب در او زمان هم وجود داشته باشه. اگرچه که من اصلا از بحث های بالاخره دینی و مذهبی خود همیشه کنار کشیدم و واقعا در این رابطه هیچ آگاهی ندارم. هر چقدر هم که کتاب بخوانی، هر چقدر که مطالعه کنی، وقتی که در امور دینی تو خواسته باشی بالاخره پیش بری و سوال در ذهن تو بیای، سوال بالای سوال میره و همین تکرر سوال باعث اصلا تکفر میشه و انسان به کفر بالاخره میکشانه. و من به خاطر همین دوست ندارم که هیچ وقت در امور دینی اصلا وظیفه من نیست، اصلا حیطه کاری من نیست، اصلا به زندگی شخصی من برنمیگرده که خواسته باشم در این رابطه نظر بودم. اما خیلی خوب هست که هر کسی در همون جایگاهی که هسته، در همون بخشی که کار میکنه، زندگی میکنه، در همون بخش خود مکمل بسازه. یعنی می که حالا سالها به حیث بالاخره مجری و گوینده کار کردم، من نمیتونم بگم واقعا من ژورنالیست هستم. نه، من ژورنالیست نیستم، من یک گوینده و مجری بودم. چرا بعضی وقتها گزارش های کوتاه رو اگر به من دادن نوشتم، ولی من نمیتونم بگم واقعا من ژورنالیست هستم، چون یک کار بسیار خطیر هست. و همون رقم کسی که وقتی سیاست میکنه، گرچه که سیاست هم میفهمیم کار طالب نیست و اصلا طالب برای سیاست ساخته نشده، ولی چطور کسی که سیاست میکنه میتونه که باز در کنار سیاست خواسته باشه پای دین وسط بکشه و دین ابزار سیاسی بکنه؟ خیلی متاسف هستم. و یادم هست یک عده که وقتی طالبان آمدن، خیلی از آمدن طالبان خوشحال شده بودن و میگفتن که حالی که طالب آمد دیگه فقر از بین میره، بیکاری از بین میره، قدرت عادلانه توزیع میشه و بالاخره امثال اینها. ولی حال عزیزایی که شما گفتین که حال طالب آمد و بالاخره قدرت عادلانه شد توزیع بشه، شد؟ شما در کجا میبینین که قدرت عادلانه توزیع شده باشه؟ مقامات پیشین از هر ایل و تباری که بودن خانه نشین هستن. اصلا اونها رو ول کنین، اونها به یک طرف. خیلی از کسها، خیلی از اقوام زیادی در افغانستان، اقوام شریفی ما داریم، بیشتر اونها بیکار هستن. اصلا قدرت شده به نوعی مسحکه و قدرت شده به نوعی منحصر به یک تعداد مخصوص.
کسانی که افکار طالبی دارن و بالاخره از همو ایل و قماش هستن، اصلا قدرت مخصوص اونها شده و قدرت به انحصار اونها در آمده. اصلا بهتره بگیم قدرت انحصاری در افغانستان شکل گرفته. اگر بحث بیکاری هست، بیکاری از گذشته بیشتر شده، یعنی ما تعداد جوانای بیکار ما در حال حاضر بیشتر از گذشته هست. من از میکروفون دور بودم، حالا میفهمم صدای من خیلی پایین بوده. اصلا بحث بیکاری بیشتر شده. اگر قدیم آنقدر ما مهاجر نداشتیم، جوانای ما به ایران مهاجرت نمی‌کردن، به پاکستان، به ازبکستان یا تاجیکستان یا هر کشوری، ترکیه. در حال حاضر تعداد زیادی از جوانان ما به این کشورها به شکل وسیع مهاجرت میکنن، فقط به خاطر از اینکه خانواده اونها در افغانستان گشنه نمانن. بسیار خیلی دردآور هست. و اگر از او بگذاریم، باز بحث فقر پیش بیاریم، همون لقمه نانی که تا دیروز حالا طرف با حتی با یک پیاله چای میتونست بخوره، شاید همون نان هم نباشه، پیاله چای که شاید بالاخره هر جور باشه دست و پا بشه، ولی اون نان از اون نیست. واقعا نان از سفره مردم کم شده. یعنی مردم بیشتر وقتها شبها رو شاید اکثریت گشنه پشت سر میگذارن، اکثریت. ولی خب بالاخره این را باید در نظر بگیریم که با آمدن طالب هیچ چیزی مثل گذشته نیست و از گذشته بدتر شده و بهتر نشده. و کسایی که میگفتن بله اگر طالب بیای همه چیز بهتر میشه، گل و بلبل میشه، نشد. و شما آمدین از اونها حمایت کردین. اصلا میادم هست که این موضوع را بعد از وقفه میگم، یک وقفه کوتاه میگیرم و یک آهنگ از خانم گوگوش میشنویم، آهنگ هموطنه. بعد از او برمیگردم و این موضوع رو میگم و شاید بتونم دلیل لابلا کامره خود عیار کنم، چون یک ویدیو کوتاه خواستم از برنامه بگیرم و روی صفحه اینستاگرام بگذارم. ولی آهنگ هموطن میشنویم و برمیگردم. امیدوار هستم که این آهنگم مورد توجه شما قرار بگیره و تا پایان با ما باشید.

اگه خون و اگه درد رهایی رو قفس کرد، به این موج پر از تران برگرد. تو رگبار شکستن سپر خواستی تن من،

0: چقدر قشنگ گفت بانو گوش، بزن شیشه یه عمر دیوو بشکن. کاش میشو شیشه یه عمر دیوو شکست، اما متاسفانه که نمیفهمم. شاید ما او عزم راسخ نداریم و یا شاید ای دیو دیوه بدی هست و اصلا دیوی هست که شاید عمر از او شیشه از او هیچ وقت نمیشکنه، یا ما توان شکستن شیشه نداریم. نمیفهمم وضعیت چی هست، اصلا قضیه چی هست و چرا اینقدر ما ناتوان هستیم. واقعا نمیفهمم. ولی اصلا باید به این فکر کرد که در دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم همه چیز به خود ما برمیگرده. بیایم همه چیز را عادی نشان ندیم، بیایم در مقابل بعضی از ظلم ها سکوت نکنیم. اصلا سکوت کردن خود از او جرم هست و نباید سکوت کرد. همی که ما سکوت میکنیم باعث میشه که خب بالاخره اگر بگم دیو، که واقعا دیو هستن، دیو صفت هستن، دیو بیشتر خود به نوعی قوی حس کنه و فکر کنه بله این مردم در کنارم حس ناتوانی میکنن، از وجودم حس ناتوانی میکنن و همین ناتوانی اونها به من انرژی ایره میده، انگیزه ایره میده که من ادامه بدم و بتونم که کار خودر به نوعی با انگیزه و انرژی بیشتری پیش ببرم. و متاسفانه هم بحث همی هست. کاش میتونستیم که یک جا بشیم، کاش میخواستیم یک جا بشیم. خیلی از ماها کوشش کردیم که یک جا باشیم و خیلی ها خواستن یک جا باشن، اما متاسفانه ما کسایی را داریم که هنوز به جمع ماهایی که بالاخره داریم یک روند در پیش میبریم و به دنبال ازی هستیم که به نوعی تغییر بیاریم نپیوستن و شاید دوست ندارن به پیوندن. و اگر به پیوندن، فکر میکنم که شاید این قضیه به نوعی تغییر میکنه و ما میتونیم که به نوعی تغییر بیاریم و به نوعی شاهد تغییرات باشیم. همه برمیگرده به ای که ما در کنار هم باشیم و ای با هم بودن هست که افغانستان میسازه و باعث میشه که ما به نوعی بتونیم که در کنار هم به او چیزی که میخواهیم برسیم. اصلا اخباری که نمیفهمم، اخبار کل افغانستان اخبار ناراحت کننده و غمگین کننده ای هست، اما اخباری که از هرات میرسه سراسر درد هست. من پیشتر باز در فضای مجازی خواندم که در یک ازدواج که در یکی از تالارهای عروسی در هرات صورت گرفته، یک عروس خانم را طالب‌ها با خود بردن. این بسیار بسیار دردآور هست. قدیم مردم ما غیرت اینا بیشتر بود، یعنی کسی جرأت نمی‌کرد به خانم‌ها تو بگه. یعنی منظورم هیچ مردی نباید به زن افغان نگاه می‌کرد. حال زن افغان به راحتی برمی‌دارن و به حوزه می‌برن. بسیار دردآور هست. من نمی‌فهمم غیرت ما کجا رفته. فکر میکنم که اصلا در گذشته حتی اگر مردهای خانواده به یک زن خانواده چیزی میگفتن، سایر مردها یا همون شوهر از او مرد یا پدر از او یا برادر از او غیرتی میشد. ولی حال از داخل خیابان طالب میایه همسر شما، خواهر شما رو میبره و شما هنوز سکوت کردین، پس او غیرت افغانی کجا رفت؟ ما که همش دم از غیرت افغانی میزنیم. لایدا هویت سوتگ این افغانستان وی هبن این شلشت ستواسیون اوند وی کنش زاگن فیله فون اونز زیند فون طالبان فرهفتت اوند اسکیبت اما شلشت نخریشتن فون افغانستان اوند لایدا نیمندن steht gegen Taliban und niemanden will gegen Taliban etwas sagen. Ich weiß es nicht, das ist unsere Angst, das ist unser Problem, das ist unsere... Was ist das? Weiß es nicht. Und ja, ich bin nur traurig und nur sauer, warum die Leute sind immer still und schweigen und warum sie machen nichts, weiß es nicht. Und ja, متاسفانه که سکوت داره وضعیت بحرانی تر میکنه و این سکوت داره ما رو به یک مسیری داره به یک جاده میکشانه که این جاده واقعا بی پایان هست. یعنی هر چی بریم به پایان از او جاده نمیرسیم، مگه که خود ما خواسته باشیم مسیر خود انتخاب کنیم. اگر مسیری که طالبان به ما میدن اون مسیره بریم که باور کنین میگن که میگن ای راه به ترکستانه، واقعا به ترکستان هست. اگر میخواین که به جایی برسین مسیر خود شما انتخاب کنین، راه خود خودتان انتخاب کنین. من واقعا متاسف هستم، نمیفهم در افغانستان چرا همچین وضعی داریم ما و چرا این وضع همچنان و همچنان داره به نوعی تکرار میشه و هیچ کس هم حرفی نمیزنه. واقعا نمیفهمم و امید ایره دارم که یک روز همه کنار هم ایستاد شن و دست بردارن از این سکوت و این سکوت رو بشکنن. واقعا این سکوت نباید همچنان باقی باشه و واقعا این سکوت باید شکسته بشه. باید به دنبال ازی باشیم که راهی پیدا کنیم، واقعا به دنبال ازی باشیم که کنار هم بیستیم. چیزی از با هم بودن بهتر نیست و با همی هست که ما رو میسازه. ما امیدوار هستم که یک روز خوب آمدنی باشه، اما این روز خوبه که میاره خود ما و روز بعد را هم خود ما برای خود خواه برده. مگر می ایستادیم واقعا قضیه ای رقم نبود. آهنگ میشنم این پدپر میکردیم.
1: اسیرن دو تا خسته، دو تا تنها، یکیشون تو

درود مجدد، خوش آمدین دوباره به برنامه. و واقعا کاشکه که ای دیوار بریزه و ای بالاخره سکوت چندین ساله مردم افغانستان بشکنه و به خود خوب بیاییم. واقعا به خود خوب بیاییم، اصلا داریم برای چی زندگی میکنیم؟ میگن اگر انسان قرار هست که زندگی بکنه، زندگی باید با عزت باشه و میگن که اصلا مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت هست. برای چی داریم به ذلت تن میدیم؟ وضعیت امروز افغانستان یک وضعیت بحرانی هست. اگر زن افغان تهدید میشه، به حوزه برده میشه، به قفس یا به زنجیر بالاخره کشانده میشه، یا بهتر بگیم به زندان طالبان پای از او کشیده میشه، ای یک موضوع عادی نیست. بیاین قضیه رو واقعا عادی نشان ندیم، قضیه رو عادی سازی نکنیم. وضعیت امروز افغانستان یک وضعیت عادی نیست، بحران امروز افغانستان یک بحران عادی نیست و ای اصلا نمیتونه عادی باشه. بیاین واقعا ای عادی سازی رو کنار بگذاریم. باور کنین که وقتی که به این شرایط نگاه میکنم، واقعا خودمی که دارم در اروپا زندگی میکنم افسردگی میگیرم. باور کنین ویدیوها را امروز من نگاه کردم فقط اشک ریختم. برای چی؟ می که در اروپا زندگی میکنم همیشه باید به خاطر یک گروهی که در کشور ما حاکم شدن و روزگار به مردم ما سخت گرفتن و دارن سخت میکنن، می به خاطر از اونها همش اشک بریزم و همیشه زانوی غم بغل بگیرم. نه تنها می که میلیون ها نفر روی کره زمین همین حس دارن، گذشته از من افغان، من افغانستانی یا هر کس، حتی همین خارجی ها وقتی که اوضاع ما رو میبینن افسوس میخورن، گریه میکنن، ناراحت میشن. من واقعا یک همسایه آلمانی دارم که همیشه افسوس میخوره و بقیه شهر میده. ما چند روز پیش با هم نمایشگاه رفته بودیم و داخل اون نمایشگاه فقط به بقیه شهر میداد که در افغانستان چی حاکم هست و بقیه باره گفتن که همین لحظه در همین نمایشگاه اصلا حس ما یک جوری شد. بیایم که دیگه در رابطه با ازی بحث حرف نزنیم. یعنی واقعا اونها را تکان داده بود، اونها را اصلا به نوعی افسرده کرده بود. گفتن بیایم برای یک چند دقیقه سکوت کنیم. و قضیه واقعا عادی نیست، قضیه عادی نیست. عادی نکنن شرایط را، عادی سازی نکنن. قضیه عادی نیست. متاسفانه وقتی که من خواستم امروز در رابطه با یا خوشبختانه بگم قضیه رو به نوعی جدیتر دنبال کنم و ببینم که قضیه واقعا چی بوده، وقتی که از صفحه های اینستاگرامی را نگاه کردم دیدم که نه، مثل فضای امروزی افغانستان مثل ایران شده. یک عده طرفدار حکومت هستن و یک عده طرف بالاخره مردم عادی ایستادن. طرفدارای حکومت یا حکومتی ها نوشته کرده بودن که هیچ حرفی نیست و این حرف ها چرند و دروغ هست. و باز با منابع هراتی در هراتی یا بالاخره داخلی در ارتباط شدم و اونها به من گفتن که نه، اصلا این قضیه درسته که از دیروز این قضیه به نوعی رسانه‌ای شده و شاید کسایی که حالا دیروز دستگیر شدن اینها کمی شجاع‌تر بودن که قضیه رو رسانه‌ای کردن. اصلا این قضیه از چند وقت پیش تر شده بوده، این تر ریخته شده بوده و حتی وکلای محل را خواستن و اونها گفتن که بله، قانون جدید یا فرمان جدیدی هست که هیچ خانومی بدون چادر، برقه یا روبند اجازه نداره که از خانه بیرون بیایه. و حتی کسایی را میشنیدم که گفتن که بله، چون ما از وکلای گذر و بالاخره اربابان محل شنیدیم، به خاطر همین ترس وجود ما را ورداشته و ما هم داریم از برقه استفاده میکنیم. یک ترسی که خب بالاخره اونها هم تایید کردن و گفتن که اگر نپوشین میبرن شما را. و قضیه هرات، حالا منابعی هستن که میگن 50-60 نفر و منابعی هستن میگن حتی تا 80 نفر دستگیر شده و این خیلی یک میزان بالاخره یک ارقام بسیار بالایی هست و یک ارقام نگران کننده ای هست. ای بحث جدی هست واقعا. نمیفهم غرور ما، او غیرت ما کجا رفته که خواهرای ما را یا مادر ما را یا همسر ما را به راحتی ببرن و ما سکوت میکنم. امیدوار هستم که این سکوت ادامه دار نباشه و این سکوت شکسته بشه و این سکوت واقعا جای خود را به یک فریاد مبدل کنه. ما به امروز به یک فریاد نیاز داریم. ما باید فریاد بزنیم، یک صدا در کنار هم بیستیم و به نوعی نگذاریم که حقوق ما تلف بشه. اصلا پوشش
حالا میفهم که بس پوشش نیست، چون همه بانوان افغانستان، هیچ کسی ما در افغانستان نمی‌بینیم که به نوعی حتی همین پوشش کنونی مرا داشته باشه، چون این پوشش در افغانستان اصلا من هست، با اینکه این هم یک حجاب هست ولی من هست، ولی به نوعی در افغانستان پوشش هر خانمی حداقل همو عبای بالاخره وطنی یا همو گرچه که وطنی نیست، عبای عربی هست که به ما تحمیل شده و بالاخره برقه‌ای که از تولید و ساخت پاکستان هست به ما تحمیل شده و ما هم همیشه دوست داریم، همیشه مصرف کنندگان خوبی هستیم، همیشه دوست داریم که از بالاخره چیزهایی که به بازار وارد میشن، میگن هر چیزی اگر به بحث اقتصاد برگردیم، ما داریم در بازار اقتصاد عرضه و تقاضا، وقتی که ما تقاضا میکنیم عرضه میشه برای ما. خب اگر چادر برقه در افغانستان هر کسی اون رو نمیپوشید، هر کسی حالا یا به جور زمانه یا به نوعی میگم جور زمانه، به زور زمانه یا به نوعی به زور یا به از یک نگاه بسیار به جبر پوشیده میشه، اگر پوشیده نمیشد و کنار گذاشته میشد اصلا از ریشه کنده میشد. خیلی چیزها هستن که امروزه اصلا کاربرد ندارن. موبایل های قدیمی یادتان هست یک روزی ما مجبور بودیم موبایل های قدیمی رو استفاده میکردیم، همون نوکیا سنگ پایه را میگم، اونها رو استفاده میکردیم خاطر که مجبور بودیم، اما وقتی که گوشی های امروزی آمد ما اینها رو استفاده میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر به اون نیاز نداریم و اون رو کنار گذاشتیم و اون به نوعی تاریخی عتیقه و آنتیک شد. حالا برقه هم اگه ما کنار میگذاشتیم در دوران که جمهوریت بود، یک عده با ناز و کرشمه برقه های بالاخره خامک کرده و با خامک های ظریف و قیمت های گزاف نمیخریدن، او هم از بین میرفت، ولی بعضی ها به افتخار در همون دورم به خود ما کسایی داشتن که به افتخار برقه را میپوشیدن و به افتخار حتی کوشش میکردن که این خامک روی از او ظریف تر باشه، گران تر باشه، پارچه از او پارچه ظریف تری، پارچه بهتری، چین های از او. حتی باور کنین وقتی که ما بار اول که به افغانستان برگشتیم، وقتی که خب ما در ایران متولد شدیم بعد از او به افغانستان آمدیم، وقتی که مادر مر به زور وادار کردن که برقه بپوشه، وقتی که به بازار رفتیم او طرف از مادرم پرسید چینهای درشتر باشه یا ریستر باشه، اگه چینهای درشتر باشه ارزانتره، اگه چینهای ریستر باشه گرانتره. نمیفهم اگه خامکی و بهتر باشه نازکتر باشه و خیلی ریستر باشه گرانتره، اگه خامکی درشتر باشه ارزانتره، اگه نمیفهم نخ از او، نمیفهم پارچه از او، اصلا چیزهایی که اصلا یک چادر هست دیگه. حالا همین شالی که شما هم میپوشین خود از اون میتونه یک حجابر داشته باشه. اصلا چرا ما در عربستان برقه نداریم؟ اصلا مهد تمدن، مهد اسلام، مهد مذهب و بالاخره دین و همه چیز اونجا هست، پس چرا ما اینها رو نداریم؟ واقعا نداریم. اصلا اونجا کنسرت برگزار میشه، به نوعی نوشیدنی های الکلی مجاز هست، ولی در کشورهای ما که ما صادرات بالاخره اسلام رو به کشورهای خوردیم، نمیفهم ما چرا افراطی هستیم. اون هم در چیزی که به ما صادر شده و از دیگه جا آماده ما رو روی خوش و بالاخره روی باز قبول کردیم و داریم استفاده هم میکنیم. بحث خیلی بلند نمیکنم، یک آهنگ دیگه هم میشنویم. مثلا امروز قرار بود مهمان داشته باشیم ولی همه موضوع برنامه نسبت به شرایط کنونی عوض شد و واقعا فقط میتونم بگم متاسف هستم و امیدوار هستم روزی برسه که اصلا از این شرایط ما رها بشیم، رهایی را پیدا کنیم و بتونیم که رهاتر زندگی بکنیم و این رهایی، باز هم میگم، این رهایی با آسانی به دست نمیای، این رهایی با خواستن ما و شما به دست میای، این رهایی با این به دست میای که من بخوام من در کنار شما ایستاد شم، شما در کنار من ایستاد شم و ما واقعا با هم اتحاد داشته باشیم. وقتی که اتحاد نداشته باشیم این رهایی به دست نمیای. اتحاد خود دوباره محکم کنین، دوباره در کنار هم بیستیم تا بتونیم این رهایی را داشته باشیم. این رهایی شاید هزینه گزافی داشته باشه اما بالاخره یک روزی به دست میای اگر ما خواسته باشیم. آهنگ میشنویم بعد از او بر میگردیم، من کنار شما هستم و بعد دقایق پایینی میشه. آهنگ ویگن هست

درود مجدد، خوش آمدین به برنامه. امیدوارستم هر جای دنیا که ما رو میشنوین لباس عافیت به تن داشته باشن و خوش و سرحال باشن. متاسفانه وضعیت خیلی بدتر از اون چیزی هست که ما فکر میکنیم در افغانستان، و متاسفانه که داره عادی سازی میشه و خود ما داریم عادی نشان بدیم قضیه را و کنار هم نمیستیم. تا کی نمیفهمم و کی کنار هم خواهیم ایستاد نمیفهمم، بازم نمیفهمم. امروز همچنان یه خبر دیگه هم از هرات داشتم که یک خانوم در خانه خودشان در هرات به قتل رسیدن. چقدر اخبار تلخ از هرات داریم و متاسفانه من خودم هم هراتی هستم. نمیفهمم، مر گریه میگیره. یعنی من آدم خیلی احساساتی هستم و احساسی هستم و اصلا با یک موضوع کوچک، حالا حتی اگر به کشور من ربط هم نداشته باشه، من نمیتونم احساسات خود رو کنترل کنم، چه برسه به ای که حال بحث افغانستان هست. و سه موضوع از هرات داریم. خانوم های هرات بردن به خاطر پوشش نا، ولی پوشش نا واقعا عالی بود. یعنی پوششی که حتی بیشتر نا ماسک هم داشتن. حتی یک ویدیو دیگه رو دیدم، خانم چادر داشت، ماسک داشت، او را از داخل مغازه به زور بردن چون برقه نداشت. او بحث بود، بحث ای خانمی که به قتل رسید و حال آقای یکی از جیره خارهای بالاخره یکی از شبکه های بزرگ بالاخره رسانه‌ای در افغانستان اومده وضعیت عادی جلوه میده و میگه که همه چیز در افغانستان گل و بلبل هست. ما خیلی کسایی مثل ازوره داریم، مثل آقای فلانی و آقای ایکس که من در برنامه شاید اجازه نداشته باشم اسم ازوره ببرم، اما همین کسایی که کیسه های خود از جیب از این ملت پر کردن، برنامه های مزخرفی تحویل مردم دادن، مردم سالها مصروف ازی کردن که به جایی که مردم به اطلاع رسانی کنن، آگاهی رسانی کنن، مردم دانش از اونها رو بالا ببرن، فقط به دنبال ازی بودن که دلغک بازی کنن و مردم به نوعی مصروف کنن و نگذارن که مردم به نوعی فهمیده تر بشن. همینا هستن. باور کنین حالی که وقتی که پای منفعت اینا پیش آماده و به نوعی باز هم دنبال منفعت خود هستن، همین مردم باید بفهمن که بله، اگر قبلا هم به شما چیزی به نام خنده و شادی داده می شد از همین رسانه ها، اصلا به خاطر ازی بود که شما را از آگاهی دور کنن، شما را به نوعی به حاشیه بکشانن و شما را مصروف بسازن. و امروز هم دارن همین آدم ها از بالاخره خون شما نون خود تر میکنن و نوش جان میکنن، نوش جان نا میتونن. بعضی ها واقعا اصلا به ذات نا هست که همیشه همین رقم زندگی کنن. متاسف هستم، متاسف هستم به عنوان کسی که از افغانستان میایه و درد مردم افغانستان میفهمه. امروز کلمات آلمانی واقعا من یاری نمیکنه که حرف بزنم، اونقدر ناراحت هستم، اونقدر ناراحت هستم که کلمات آلمانی فکر میکنم اصلا نمیتونن به یاری من بیاین. دوستم آلمانی هست و برنامه مرا دنبال میکنه. دفعه قبل انقدر من آلمانی صحبت کردم که تا چند روز فقط تعریف میکرد و زنگ میزد و میگفت خدیجه چقدر زیبا حرف زدی، خدیجه تشکر، خدیجه چی، خدیجه چی. ولی امروز انقدر من ناراحت بودم، انقدر ناراحت بودم، انقدر با ناراحتی برنامه را پیش بردم که اصلا دو کلمه آلمانی گفتم. و هم برای پیام ری کرده، فقط نوشته کرده که آهنگای قشنگی میذاری، خوش دارم. میخواستم بگم استود میزر لایت که نمیتونم برای تو صحبت کنم. به خدا کلمات آلمانی قسم به شما میخورم که فارسی من امروز مرا یاری نمیکنه. یعنی اگر در ابتدای برنامه دیده باشین کلمات فارسی از پیش من گم میشد، میرفت، در صورتی که من حالا به نوعی چون در ایران متولد شدم، ادبیات بسیار غنی فارسی ایران رو دارم و ما در ایران بسیار بالاخره روی فارسی ما، ادبیات فارسی ما کار شد و اصلا فکر میکنم در بحث لغات و بحث گنجینه لغات و ادبیات و زبان و اینا در بخش فارسی من هیچ چیزی نمیتونم که بگم که نه باشه که من نفهمم.
و دقیقا بیشتر کلمات میفهمم و دایره لغاتم بسیار گسترده است، ولی امروز همو لغات نمیفهمم. چرا از من دوری میکنن؟ نمیخوان که این حس بدر به این حس بدر به نوعی به زبانم بیارن. واقعا من ناتوان هستم، عاجز هستم از گفتن بعضی چیزها. در کشورم امروز جریانی وجود داره که این جریان من واقعا دوست ندارم. شاید اگر به عنوان کسی که در دنیای دیگه در یک کشور اروپایی زندگی میکنم، شاید حق من نباشه که در اون رابطه صحبت کنم، چون در اون جغرافیا فعلا زندگی نمی کنم. ولی به عنوان کسی که از همون جغرافیا میای درک میکنم، دردآور هست. ببینین اگر خانم های افغانستان در همین 3-4 سال دارن طالبان و افکار طالبانی را به نوعی تجربه میکنن، من دقیقا 12-13 سال پیش ای افکار طالبانی را در جامعه ای که در او زندگی میکردم در دوره جمهوریت تجربه کردم. در دوره جمهوریت به خاطر یک صفحه فیسبوک و یک شخص بسیار مریض که صفحه فیسبوکی برای مساخ از همون جامعه که بالاخره جامعه بود که در او زندگی میکردم، جامعه هراتی من بود، در همون زبان هم طالبان افکار طالبانی در او جامعه حاکم بود و مجبور شدم که سالها رسانه را طرد کنم. سالها از رسانه به دور ماندم به خاطر از اینکه تمام عکس های من در او فیسبوک بود و همه عکس های من را دانلود کرده بودن و صفحه جعلی ساخته بودن و از او صفحه جعلی به دیگران پیام میدادن، عکس های غیر اخلاقی میفرستادن، پول طلب میکردن، کردیت کارت طلب میکردن. و حتی یکی از بچه‌ها یک شب برای برادرم زنگ زد، گفتش که فلانی هست. گفت بله. گفت که بری بگو که یکی برای تو فیسبوک ساخته. گفتم بری بگو خبر دارم، من دیگه کاری کرده نمیتونم. من به خاطر از او شهرتی که در همون زمان داشتم، شهرتی که واقعا برای از او تلاش کرده بودم، اگر او شهرت و محبوبیت تا امروز نگه میداشتم، من حال در دیگه جایی قرار داشتم. او همه را از دست دادم، همه را یک شبه از دست دادم. اگر زنای افغانستان یک شبه آرزوهای ناپامال شد، آمال از او ناکشته شد، من 12-13 سال پیش یک شبه ای کابوس دیدم و تا روزی که من در افغانستان بودم ای کابوس با من هر شب بود. من شبها که میخوابیدم به یاد میهن میخوابیدم، به شبکه میهن، و صبحها به یاد میهن و همکارایم واقعا اشک میریختم. من فکر میکنم در همون دوره من بودم و خانم حسینی و بالاخره خانم های حسینی و ولی بعد اونها رفتن و من تنها ماندم و تنها دختر در اون شبکه بودم. ولی متاسفانه بعد از او به یک رسانه دیگر رفتم که نمیخوام بالاخره بحث خیلی بلند کنم، ولی منظورم این هست که بالاخره من تنها ماندم. و وقتی هم که تنها بودم متاسفانه که به خاطر شرایط حاکم نتونستم که ادامه بدم، و اگر ادامه می دادم نشد. و هیچ عادی نبود در همون زمان هم. هیچ چیز عادی نبود و تا امروز هم هیچی نمی تونه عادی باشه. و ای که نمی تونم واقعا درد خود بگم، درد یک افغانستان هست و من میفهمم که داخل افغانستان چی در حال حاضر میگذره. و ولی امیدوار هستم همونطور که در ابتدای برنامه هم گفتم، یک روز همه ای دردها تمام بشه. ولی کی تمام میشه نمیفهمم. تمام شدن از او بسیار سخت است. اصلا فکر میکنم تمام نشدنی هست ای دردها. باز هم میگم همه چی برمیگرده به خود ما. اگر خود ما خواسته باشیم تمام میشه و خود ما نمیخوایم که تمام نمیشه. دوست دارم یک آهنگ روی صفحه بیارم و بک‌گراند داشته باشم، به خاطر همین نگم که خانم نوری چه روی از اون طرفه اگر در ویدیو مرا میبینن، چون دارم یک ویدیو هم میگیرم. و ای که خب نمیفهمم. خیلی گاهی وقتها میگم باید امید داشت. هیچ چیزی بدتر از ناامیدی نیست و هیچ چیزی کشنده تر از ناامیدی نیست. ناامیدی هست که ما را میکشه، ما را از بین میبره و ما را نابود میکنه. اما اگر امید داشته باشیم شاید همه چیز به نوعی بهتر بشه.
ولی امید به چی؟ امید به مردهایی که کنار زنها نمیستن. اگر مردها کنار زنها میستادن، اگر مردهای افغانستان کنار زنها میستادن، ما امروزی وضعیت نداشتیم. ولی امروز این وضعیت داریم. چرا؟ چون مردهای ما کنار ما مردانه نایستادن. چون مردهای افغانستان کنار ما مردانه نایستادن. کاش میستادن کنار ما. ما هم خواهران شما، مادران شما، همسران شما و حتی کسایی که من اونها را درس دادم، من معلم شما بودم. من هم امورقم که اگر یک حرف از الف با را به شما یاد دادم، من هم به حمایت شما نیاز داشتم. من فکر میکنم جوانهایی که من در اون زمانی که حالا من نوجوان بودم و بعد از اون در جوانی اونها را درس دادم، تدریس کردم، فکر میکنم حالا برای خود شاید پدر شده باشن، شاید صاحب خانواده شده باشن. و چرا کنار ما زنان افغان نمیستین؟ چرا دوست ندارن کنار ما باشن؟ مگر ما به شما چه کردیم؟ مگر همورقم که روزی که هرات سقوط کرد و تعداد زیادی از جوانان کشته شدن، قبل از سقوط هم کشته شدن، ما ناراحت بودیم، گریه کردیم و اصلا برای ما مهم نبود این جوانی که کشته میشه از کدوم شهر و از کدوم ولایت افغانستان است. همون که جوان وطن ما بود، همون که یک برادر بود، پدر بود، هر کسی بود، برای ما ارزش داشت. شما هم جان خواهران شما، جان هموطنان شما، جان زنای وطن شما برای شما ارزش داشته باشه. برای چی میخواین خود نادیده بگیرین یا قضیه رو بسیار عادی کنین؟ این قضیه عادی نیست، این قضیه عادی نیست. و این جوی خونی که امروز روان شده از احساسات مردم افغانستان، این جوی خون هیچ وقت با هیچ آبی شسته نمیشه و ای احساسات رو نمیشه که نادیده گرفت. زنای افغانستان امروز درس نمیتونن بخونن، تحصیل نمیتونن بکنن. تمام امید اینا همه غم اینو شده یک نقاشی که شاید در گوشه خانه میکشن، کار خانگی که میکنن. بیشتری ها به هنر رو آوردن. اصلا شاید اگر به هنر فکر نکرده باشه، حالا به نقاشی فکر میکنه، حالا به منجوکاری فکر میکنه، حال به چیزهای فکر میکنه که اصلا شاید در تمام عمر خوبو فکر نکرده باشه. او که به فکر دکتر شدن و انجینر شدن بود، امروز داره به فکر میکنه که در گوشه خانه برای فردا چی میتونه غذا بپزه. این دردآور هست. شاید برای شما مردها نه، اما برای ما زنها دردآور هست. احساسات ما ای اندازه نبود، فکرهای ما ای اندازه نبود. اصلا در ذهن ما خانه‌داری در ذهن خیلی از ما نمی گنجید که تنها در گوشه ای از خانه بشینیم و بالاخره خانه‌داری بکنیم. دقایق آخر برنامه هست. من همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. نمی فهم امروز واقعا واژه ها مرا یاری نمی کنه. وقت خوب و خوشی برای شما تمنا دارم. موفق باشن. بدرود.

درود به همه شما شنونده های عزیز رادیو دارمشاد. امیدوار هستم که هر جا که هستن خوب، خوش و سلامت باشن و لباس عافیت به تن داشته باشن. خوشحال هستم که در یکی از روزهای دیگر خداوند هم باز در خدمت شما هستم، باز هم میتونم که برنامه رادیو اجرا کنم و خوشحال هستم که هنوز هم حیاتی هست، نفسی هست، میره و میایه و در کنار شما هستم. شما شنونده رادیو دارمشتاد هستین و برنامه آینه را میشنوین روی

که آیا حجاب میتونه که یک انتخاب باشه یک اجبار. در دنیای زندگی میکنیم که دغدغه انسان‌ها اصلا چیزهای دیگری هست و دغدغه حجاب واقعا یک دغدغه بسیار معمولی، یک دغدغه پیش و پا افتاده بچگانه میتونه باشه. حجاب چیزی هست که من خودم انتخاب میکنم، مثلا پوشش خودم انتخاب میکنم. من خودم باید بگم یا به دیگران واضح بسازم که من چه پوشش دوست دارم بپوشم و چه پوشش دوست دارم که به تن داشته باشم. اصلا این پوشش برای من هست، این پوشش نمایندگی از من میکنه، نمایندگی حالا از شاید شخصیت من بکنه، شاید بالاخره عقاید من بکنه، شاید او چیزی که در ذهن من هست و همه من با همین پوشش نمایان میشه و نشان داده میشه و حالا من دوست دارم همین پوشش رو هر جور که دوست دارم استفاده کنم. شاید دوست داره یکی پوشیده تر باشه، یکی دوست داره که آزادتر زندگی کنه یا پوشش آزادتری بر تن کنه. و اینکه خب فکر میکنم در هیچ جای کتاب خدا هم کلامی از حجاب اجباری و از حجاب اصلا کلامی گفته نشده که به این شکل بسیار عجیب خواسته باشه که به انسانها بالاخره به نوعی به زور گفته بشه که این حجابر باید داشته باشن و حجابر باید که بتن کنن. یا خانوم ها، حالا وقتی که خانوم هایی هم که در افغانستان زندگی میکنن، ما همه در افغانستان زندگی کردیم، اگر نکردیم، خانواده داشتیم، داریم و میفهمیم که سطح پوشش افغانستان نظر به کلتور و فرهنگ که افغانستان داره، یعنی یک حجاب هست. همین لباسی که ما برتن میکنیم حجاب است. اگر حجابر واقعا تعبیر کنیم، حجاب از حجب گرفته شده. حجب یا بالاخره همو حیاره، همو بالاخره پوششی که در بدن ما هست میتونه به نوعی نشان بده و این لباس من خود از او یک حجب و حیای من نشان میده و من با این لباس خود، خب مثلا حالا منظورم این نیست که اگر من آزادتر بپوشم بی حجب و حیا هستم، نه، منظورم این هست که همین لباس که به تن میکنم تا اندام من حالا پوشیده تر باشه، همین میتونه که نمایندگی از حجاب بکنه. اصلا نیاز نیست که حالا من چادر داشته باشم، برقه داشته باشم، یا روسری داشته باشم، یا شال داشته باشم. همین لباسی که بدن من داره میپوشه، همین خودی یک حجاب است دیگه. همین که بدن من بیرون نشده، همین حجاب هست. حالا حجاب هم میتونه که بالاخره اشکال و بالاخره شکل‌های مختلف خود داشته باشه، اما تعبیر چی باشه؟ نظر به تعبیر ما میتونیم بگیم که خب آیا این حجابی که اونها میخوان در ما هست یا اصلا ما تونستیم اون را بپوشیم. ولی متاسف هستم که در کشور زندگی میکنیم که وقتی جهان اول یا دنیای اول به دنبال علم و فرهنگ هست و به دنبال ازی هست که حالا داره هوش مصنوعی جای بسیاری از کارها را میگیره و دنیا را برای بعضی از انسانها و کارها را برای بعضی ها سخت کرده، از یک لحاظ، از نگاه بالاخره شغلی و جایگاه شغلی. حتی خیلی ها در همین آلمانی که ما زندگی میکنیم از نگاه شغلی متاسفانه که او امنیت شغلی را در خود نمیبینن و حتی دارن به نوعی از نگاه شغلی خود را پیشرفت میدن، شغلهای دیگه انتخاب میکنن، مسیر شغلی خود عوض میکنن که بتونن بالاخره از همین راه با تکنولوژی روزانه یا روزمره و یا با تکنولوژی جدید خود را آشنا بسازن یا خود را به نوعی عیار بسازن. و این متاسفانه برای ما خیلی خیلی دردآور هست که ما به علاوه ای که خب به فکر از این نیستیم که خب بیایم به مردم کشور خود به عنوان یک حکومتی که حاکم هست بگیم که بله امروز دنیا عوض شده، ما باید به فکر بالاخره پوشش جدیدی به دنبال، از بس که بحث پوشش شده من هم دنبال پوششم، به دنبال بالاخره علم و فنون و علوم جدید باشیم، به فکر ازی هستیم که بقبولونیم به اونها که پوشش خود باید خیلی محکمتر داشته باشن. یک چند روز پیش من رخصتی که بود در آلمان، فکر میکنم روز جمعه بود، ما همسایه ها چند نفر جمع شدیم و بالاخره اطفال بردیم به یک سالن بازی، سالن نینجا، و در همون سالن بازی با یکی از همسایه های آلمانی داشتم صحبت میکردم در رابطه با بحث حجاب در آلمان. و خب من یک آدمی هستم که یک لباس عادی، یک بلوز شلوار دارم و بالاخره همون شال و چادر و روسری را ندارم و خیلی با یک، حالا به قول طالبان شاید در مملکت کفری و

با بالاخره عقاید کفری باشم یا همو اصلا بیدین، اونها ما رو بیدین میگن به خاطر که ما نه با لباس ما مطابق با افکار اونهاست، نه عقاید ما مطابق افکار اونهاست و نه کارهای ما، و با همین حجاب و با همین پوشش، حالا میره حجاب میگم چون بدن ما رو پوشانده. داشتیم با هم صحبت میکردیم و او خانم گفتش که خیلی برای من جالب هست کسایی که از کشورهای عربی میاین و بسیار خود مسلمان هم دارن، دوست دارن همین اسلام در اروپا هم پیاده کنن، در یک کشوری که خب بالاخره کشور حالا از هر لحاظ پیشرفته تر هست و اصلا بحث های مذهبی، بحث های عقیدتی واقعا یک مسئله بسیار شخصی و خصوصی هست و اصلا به کسی ربط نداره و دوست دارن به بقیه هم بقبولانن که بله شما باید این رقم لباس بپوشین یا این رقم بالاخره رفتار کنین. و گفت که چقدر خوب هست این اشخاص را اگر به افغانستان بفرستن، به ایران بفرستن تا حجاب خود را اونجا به نوعی عملی کنن و یا پیاده بسازن. برای من افکار از اون مفکوری از اون بسیار جالب بود. گفتم همی هم فهمیده، همی هم میفهمه که مایی که در افغانستان زندگی میکنیم به جبر، به جبر زمان، به مجبوریت مجبور هستیم که او پوشش بپوشیم. بعد وقتی به اروپا آمدیم، مایی که ای پوشش ندارم میفهمه دیگه که حتما من در اونجا مجبور بودم و حالی که ندارم ای عقیده شخصی من هست، سبک زندگی شخصی من هست و زندگی شخصی من به نوعی دلالت نمیکنه یا تبعیت نمیکنه از او کشوری که بالاخره سالها مجبور بودم به زور حجاب تحمیلی داشته باشم و بالاخره به تن یا به سر کنم. و برای من خیلی جالب بود، یعنی کسایی که در این دنیا زندگی میکنن، در این جغرافیای بالاخره زمین زندگی میکنن، اونها هم با ما هم عقیده هستن، میفهمن که در کشور ما چیزی که میگذره و چیزی که حاکم هست چیزی فراتر از اندیشه های بالاخره ماها هست و چیزی فراتر از توقعات و بالاخره نیازهای زندگی ما هست. اصلا زندگی نیاز نداره که در او بالاخره چنین حجاب تحمیلی به زور به ما تحمیل بشه و اگر ما به چیزی عقیده داریم، عقاید ما بر نمیگرده به حجاب ما و حجاب ما تبعیت نمیکنه از عقاید ما. یعنی شاید من یک شخصی باشم که بالاخره او حجاب تحمیلی را ندارم اما عقاید ما پابرجا هست، و شاید من کسی باشم که او حجاب تحمیلی را دارم اما عقاید ما واقعا آنطور نباشه. ما عملا خیلی کسا را دیدیم، خیلی کسا را دیدیم که با هر پوشش و بالاخره هر لباس همو عقاید خود داشتن و با هر عقاید لباس و پوشش خاص خود داشتن. اصلا پوشش یک انتخاب هست نه یک اجبار، و ما نمیتونیم به دیگران به اجبار بقبولانیم که پوشش تو باید این رقم باشه. من بسیار متاسف هستم که در کشوری که ما از اون میاییم و در کشوری که حالا میلیون ها انسان در او دارن زندگی میکنن، ما به جای دغدغه های امروزی، به جای دغدغه ای که هوش مصنوعی داره جای کار من رو میگیره، فضای کاری رو برای من تنگ میکنه، من باید به دنبال عزی باشم که چیزی که قانونی که 1400 سال پیش بالاخره پیاده شده امروز هم داره همون قانون میره و خیلی به شکل وجیه‌تر و بدتره، خیلی به شکل بدتر. یعنی فکر نمیکنم که در اون موقع کسی به غیر از یک بالاخره فکر میکنم چیزی که حالا ما میفهمیم و در فیلم ها دیدیم، یک لباس بلند، یک حالا یک شال شاید بوده باشه، و فکر نمی کنم که به این صراحت و به این بالاخره شکل فجیح از او حجاب در او زمان هم وجود داشته باشه. اگرچه که من اصلا از بحث های بالاخره دینی و مذهبی خود همیشه کنار کشیدم و واقعا در این رابطه هیچ آگاهی ندارم، هر چقدر هم که کتاب بخوانی، هر چقدر که مطالعه کنی، وقتی که در امور دینی تو خواسته باشی بالاخره پیش بری و سوال در ذهن تو بیای، سوال بالای سوال میره و همین تکرر سوال باعث اصلا تکفر میشه و انسان به کفر بالاخره میکشانه. و من به خاطر همین دوست ندارم که هیچ وقت در امور دینی اصلا وظیفه من نیست، اصلا حیطه کاری من نیست، اصلا به زندگی شخصی من برنمیگرده که خواسته باشم در این رابطه نظر بودم. اما خیلی خوب هست که هر کسی در همو جایگاهی که هست، در همو بخشی که کار میکنه، زندگی میکنه، در همو بخش خود مکمل بسازه. یعنی می که حالا سالها به حیث بالاخره مجری و گوینده کار کردم، من نمیتونم بگم واقعا من ژورنالیست هستم. نه، من ژورنالیست نیستم، من یک گوینده و مجری بودم. چرا بعضی وقتها گزارش های کوتاه رو اگر به من دادن نوشتم،
ولی من نمیتونم بگم واقعا من ژورنالیست هستم، چون یک کار بسیار خطیر هست و همو رقم کسی که وقتی سیاست میکنه، گرچه که سیاست هم میفهمیم کار طالب نیست و اصلا طالب برای سیاست ساخته نشده، ولی چطور کسی که سیاست میکنه میتونه که باز در کنار سیاست خواسته باشه پای دین وسط بکشه و دین ابزار سیاسی بکنه؟ خیلی متاسف هستم، خیلی متاسف هستم. و یادم هست یک عده که وقتی طالبان آمدن، خیلی از آمدن طالبان خوشحال شده بودن و میگفتن که حالی که طالب آمد دیگه فقر از بین میره، بیکاری از بین میره، قدرت عادلانه توزیع میشه و بالاخره امثال اینها. ولی حال عزیزایی که شما گفتین که حال طالب آمد و بالاخره قدرت عادلانه شاید توزیع بشه، شد؟ شما در کجا میبینین که قدرت عادلانه توزیع شده باشه؟ مقامات پیشین از هر ایل و تباری که بودن خانه نشین هستن، اصلا اونها رو ول کنین. اونها به یک طرف، خیلی از کسها، خیلی از اقوام زیادی در افغانستان، اقوام شریفی ما داریم، بیشتر اونها بیکار هستن. اصلا قدرت شده به نوعی مضحکه و قدرت شده به نوعی منحصر به یک تعداد مخصوص، کسانی که افکار طالبی دارن و بالاخره از همو ایل و قماش هستن. اصلا قدرت مخصوص اونها شده و قدرت به انحصار اونها در آمده. اصلا بهتره بگیم قدرت انحصاری در افغانستان شکل گرفته. اگر بحث بیکاری هست، بیکاری از گذشته بیشتر شده، یعنی ما تعداد جوانای بیکار ما در حال حاضر بیشتر از گذشته هست. من از میکروفون دور بودم، حالا میفهمم صدای من خیلی پایین بوده. اصلا بحث بیکاری بیشتر شده. اگر قدیم آنقدر ما مهاجر نداشتیم، جوانای ما به ایران مهاجرت نمی‌کردن، به پاکستان، به ازبکستان یا تاجیکستان یا هر کشوری، ترکیه، در حال حاضر تعداد زیادی از جوانان ما به این کشورها به شکل وسیع مهاجرت میکنن، فقط به خاطر از اینکه خانواده اونها در افغانستان گشنه نمانن. بسیار خیلی دردآور هست. و اگر از او بگذریم، باز بحث فقر پیش بیاریم، همون لقمه نانی که تا دیروز حالا طرف با حتی با یک پیاله چای میتونست بخوره، شاید همون نان هم نباشه، پیاله چای که شاید بالاخره هر جور باشه دست و پا بشه، ولی اون نان از اون نیست. واقعا نان از سفره مردم کم شده، یعنی مردم بیشتر وقتها شبها را شاید اکثریت گشنه پشت سر میگذارن، اکثریت. ولی خب بالاخره ایره باید در نظر بگیریم که با آمدن طالب هیچ چیزی مثل گذشته نیست و از گذشته بدتر شده و بهتر نشده. و کسایی که میگفتن بله اگر طالب بیای همه چیز بهتر میشه، گل و بلبل میشه، نشد. و شما آمدین از اونها حمایت کردین. اصلا من یادم هست که این موضوع رو بعد از وقفه میگم، یک وقفه کوتاه میگیرم و یک آهنگ از خانم گوگوش میشنویم، آهنگ هموطنه. بعد از او برمیگردم و این موضوع رو میگم و شاید بتونم در لابلا کامره خود عیار کنم، چون یک ویدیو کوتاه خواستم از برنامه بگیرم و روی صفحه اینستاگرام بگذارم. ولی آهنگ هموطن میشنویم و برمیگردم. امیدوار هستم که این آهنگم مورد توجه شما قرار بگیره و تا پایان با ما باشه.

0: چقدر قشنگ گفت بانو گوش، بزن شیشه یه عمر دیوو بشکن. کاش میشو شیشه یه عمر دیوو شکست، اما متاسفانه که نمیفهمم، شاید ما او عزم راسخ نداریم و یا شاید ای دیو دیوه بدی هست و اصلا دیوی هست که شاید عمر از او شیشه از او هیچ وقت نمیشکنه یا ما توان شکستن شیشه نداریم. نمیفهمم وضعیت چی هست، اصلا قضیه چی هست و چرا اینقدر ما ناتوان هستیم. واقعا نمیفهمم. ولی اصلا باید به این فکر کرد که در دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم همه چیز به خود ما برمیگرده. بیایم همه چیز را عادی نشان ندیم، بیایم در مقابل بعضی از ظلم ها سکوت نکنیم. اصلا سکوت کردن خود از او جرم هست و نباید سکوت کرد. همین که ما سکوت میکنیم باعث میشه که خب بالاخره اگر بگم دیو، که واقعا دیو هستن، دیو صفت هستن، دیو بیشتر خود به نوعی قوی حس کنه و فکر کنه بله این مردم در کنارم حس ناتوانی میکنن، از وجودم حس ناتوانی میکنن و همین ناتوانی اونها به من انرژی ایره میده، انگیزه ایره میده که من ادامه بدم و بتونم که کار خودر به نوعی با انگیزه و انرژی بیشتری پیش ببرم. و متاسفانه هم بحث همی هست. کاش میتونستیم که یک جا بشیم، کاش میخواستیم یک جا بشیم. خیلی از ماها کوشش کردیم که یک جا باشیم و خیلی ها خواستن یک جا باشن، اما متاسفانه ما کسایی را داریم که هنوز به جمع ماهایی که بالاخره داریم یک روند در پیش میبریم و به دنبال از این هستیم که به نوعی تغییر بیاریم نپیوستن و شاید دوست ندارن به پیوندن. و اگر به پیوندن، فکر میکنم که شاید این قضیه به نوعی تغییر میکنه و ما میتونیم که به نوعی تغییر بیاریم و به نوعی شاهد تغییرات باشیم. همه برمیگرده به ای که ما در کنار هم باشیم و ای با هم بودن هست که افغانستان میسازه و باعث میشه که ما به نوعی بتونیم که در کنار هم به او چیزی که میخواهیم برسیم. اصلا اخباری که نمیفهمم، اخبار کل افغانستان اخبار ناراحت کننده و غمگین کننده ای هست، اما اخباری که از هرات میرسه سراسر درد هست. من پیشتر باز در فضای مجازی خواندم که در یک ازدواج که در یکی از تالارهای عروسی در هرات صورت گرفته، یک عروس خانم را طالبها با خود بردن. این بسیار بسیار دردآور هست. قدیم مردم ما غیرت اینا بیشتر بود، یعنی کسی جرأت نمیکرد به خانم ها تو بگه. یعنی منظورم هیچ مردی نباید به زن افغان نگاه میکرد. حال زن افغان به راحتی برمیدارن و به حوزه میبرن. بسیار دردآور هست. من نمیفهمم غیرت ما کجا رفته. فکر میکنم که اصلا در گذشته حتی اگر مردهای خانواده به یک زن خانواده چیزی میگفتن، سایر مردها یا همون شوهر از او مرد یا پدر از او یا برادر از او غیرتی میشد. ولی حال از داخل خیابان طالب میایه همسر شما، خواهر شما رو میبره و شما هنوز سکوت کردین، پس او غیرت افغانی کجا رفت؟ ما که همش دم از غیرت افغانی میزنیم. لایدا هویت سوتگ این افغانستان وی هاب این اینه شلشت ستواسیون اوند وی کنیش زاگن فیله فون اونز زیند فون طالبان فرهفتت اوند اسکیبت اما شلشت نخریشتن فون افغانستان اوند لایدا نیمندن steht gegen Taliban und niemanden will gegen Taliban etwas sagen. Ich weiß es nicht, das ist unsere Angst, das ist unser Problem, das ist unsere... Was ist das? Weiß es nicht. Und ja, ich bin nur traurig und nur sauer. Warum die Leute sind immer still und schweigen und warum sie machen nichts? Weiß es nicht. Und ja, متاسفانه که این سکوت داره وضعیت بحرانی تر میکنه و این سکوت داره ما رو به یک مسیری داره به یک جاده میکشانه که این جاده واقعا بی پایان هست. یعنی هرچی بریم به پایان از او جاده نمیرسیم، مگه که خود ما خواسته باشیم مسیر خود انتخاب کنیم. اگر مسیری که طالبان به ما میدن اون مسیر بریم که باور کنین میگن که میگن ای راه به ترکستانه، واقعا به ترکستان هست. اگر میخواین که به جایی برسین مسیر خود شما انتخاب کنین، راه خودتان انتخاب کنین. من واقعا متاسف هستم، نمیفهم در افغانستان چرا همچین وضعی داریم ما و چرا این وضع همچنان و همچنان داره به نوعی تکرار میشه و هیچ کس هم حرفی نمیزنه. واقعا نمیفهمم و امید ای را دارم که یک روز همه کنار هم ایستاد شن و دست بردارن از این سکوت و این سکوت را بشکنن. واقعا این سکوت نباید همچنان باقی باشه و واقعا این سکوت باید شکسته بشه. باید به دنبال ازی باشیم که راهی پیدا کنیم، واقعا به دنبال ازی باشیم که کنار هم بیستیم. چیزی از با هم بودن بهتر نیست و با همی هست که ما را میسازه. ما امیدوار هستم که یک روز خوب آمدنی باشه، اما این روز خوبه که میاره خود ما و روز بد را هم خود ما برای خود خواه بردیم. اگر می ایستادیم واقعا قضیه ای رقم نبود. آهنگ میشنمیم پد پر میکردیم.
1: اسیرن دو تا خسته، دو تا تنها، یکیشون تو

درود مجدد، خوش آمدین دوباره به برنامه. و واقعا کاشکه که ای دیوار بریزه و ای بالاخره سکوت چندین ساله مردم افغانستان بشکنه و به خود خوب بیاییم. واقعا به خود خوب بیاییم، اصلا داریم برای چی زندگی میکنیم؟ میگن اگر انسان قرار هست که زندگی بکنه، زندگی باید با عزت باشه. و میگن که اصلا مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت هست. برای چی داریم به ذلت تن میدیم؟ وضعیت امروز افغانستان یک وضعیت بحرانی هست. اگر زن افغان تهدید میشه، به حوزه برده میشه، به قفس یا به زنجیر بالاخره کشانده میشه، یا بهتر بگیم به زندان طالبان پای از او کشیده میشه، ای یک موضوع عادی نیست. بیاین قضیه رو واقعا عادی نشان ندیم، قضیه رو عادی سازی نکنیم. وضعیت امروز افغانستان یک وضعیت عادی نیست، بحران امروز افغانستان یک بحران عادی نیست و ای اصلا نمیتونه عادی باشه. بیاین واقعا ای عادی سازی رو کنار بگذاریم. باور کنین که وقتی که به این شرایط نگاه میکنم، واقعا خودمه که دارم در اروپا زندگی میکنم افسردگی میگیرم. باور کنین ویدیوها را امروز من نگاه کردم فقط اشک ریختم. برای چی؟ می که در اروپا زندگی میکنم همیشه باید به خاطر یک گروهی که در کشور ما حاکم شدن و روزگار به مردم ما سخت گرفتن و دارن سخت میکنن، می به خاطر از اونها همش اشک بریزم و همیشه زانوی غم بغل بگیرم. نه تنها من، که میلیون ها نفر روی کره زمین همین حس دارن. گذشته از من افغان، من افغانستانی یا هر کس، حتی همین خارجی ها وقتی که اوضاع ما رو میبینن افسوس میخورن، گریه میکنن، ناراحت میشن. من واقعا یک همسایه آلمانی دارم که همیشه افسوس میخوره و بقیه شهر میده. ما چند روز پیش با هم نمایشگاه رفته بودیم و داخل اون نمایشگاه فقط به بقیه شهر میداد که در افغانستان چی حاکم هست و بقیه باره گفتن که همین لحظه در همین نمایشگاه اصلا حس ما یک جوری شد. بیایم که دیگه در رابطه با ازی بحث حرف نزنیم. یعنی واقعا اونها را تکان داده بود، اونها را اصلا به نوعی افسرده کرده بود. گفتن بیایم برای یک چند دقیقه سکوت کنیم. و قضیه واقعا عادی نیست، قضیه عادی نیست. عادی نکنن شرایط را، عادی سازی نکنن. قضیه عادی نیست. متاسفانه وقتی که من خواستم امروز در رابطه با، یا خوشبختانه بگم، قضیه رو به نوعی جدیتر دنبال کنم و ببینم که قضیه واقعا چی بوده، وقتی که از صفحه های انستاگرامی را نگاه کردم، دیدم که نه، مثل فضای امروزی افغانستان مثل ایران شده. یک عده طرفدار حکومت هستن و یک عده طرف بالاخره مردم عادی ایستادن. طرفدارای حکومت یا حکومتی ها نوشته کرده بودن که هیچ حرفی نیست و این حرف ها چرند و دروغ هست. و باز با منابع هراتی، در هراتی یا بالاخره داخلی در ارتباط شدم و اونها به من گفتن که نه، اصلا این قضیه درسته که از دیروز این قضیه به نوعی رسانه‌ای شده و شاید کسایی که حالا دیروز دستگیر شدن اینها کمی شجاع‌تر بودن که قضیه را رسانه‌ای کردن. اصلا این قضیه از چند وقت پیش تر شده بوده، این تر ریخته شده بوده و حتی وکلای محل را خواستن و اونها گفتن که بله، قانون جدید یا فرمان جدیدی هست که هیچ خانومی بدون چادر، برقه یا روبند اجازه نداره که از خانه بیرون بیایه. و حتی کسایی را من شنیدم که گفتن که بله، چون ما از وکلای گذر و بالاخره اربابان محل شنیدیم، به خاطر همین ترس وجود ما را ورداشته و ما هم داریم از برقه استفاده میکنیم. یک ترسی که خب بالاخره اونها هم تایید کردن و گفتن که اگر نپوشین میبرن شما را. و قضیه هرات، حالا منابعی هستن که میگن 50-60 نفر و منابعی هستن میگن حتی تا 80 نفر دستگیر شده و این خیلی یک میزان بالاخره یک ارقام بسیار بالایی هست و یک ارقام نگران کننده ای هست. ای بحث جدی هست واقعا. نمیفهم غرور ما، او غیرت ما کجا رفته که خواهرای ما را یا مادر ما را یا همسر ما را به راحتی میبرن و ما سکوت میکنم. امیدوار هستم که این سکوت ادامه دار نباشه و این سکوت شکسته بشه و این سکوت واقعا جای خود را به یک فریاد مبدل کنه. ما به امروز به یک فریاد نیاز داریم. ما باید فریاد بزنیم، یک صدا در کنار هم بیستیم و به نوعی نگذاریم که حقوق ما تلف بشه. اصلا پوشش
حالا میفهم که بحث پوشش نیست، چون همه بانوان افغانستان، هیچ کسی ما در افغانستان نمی‌بینیم که به نوعی حتی همین پوشش کنونی مرا داشته باشه، چون این پوشش در افغانستان اصلا من هست، با اینکه این هم یک حجاب هست ولی من هست. ولی به نوعی در افغانستان پوشش هر خانمی حداقل همو عبای بالاخره وطنی یا همو گرچه که وطنی نیست، عبای عربی هست که به ما تحمیل شده و بالاخره برقه‌ای که تولید و ساخت پاکستان هست به ما تحمیل شده و ما هم همیشه دوست داریم، همیشه مصرف کنندگان خوبی هستیم، همیشه دوست داریم که از بالاخره چیزهایی که به بازار وارد میشن، میگن هر چیزی اگر به بحث اقتصاد برگردیم، ما داریم در بازار اقتصاد عرضه و تقاضا، وقتی که ما تقاضا میکنیم عرضه میشه برای ما. خب اگر چادر برقه در افغانستان هر کسی اون رو نمیپوشید، هر کسی حالا یا به جور زمانه یا به نوعی میگم جور زمانه، به زور زمانه یا به نوعی به زور یا به از یک نگاه بسیار به جبر پوشیده میشه، اگر پوشیده نمیشد و کنار گذاشته میشد اصلا از ریشه کنده میشد. خیلی چیزها هستن که امروزه اصلا کاربرد ندارن. موبایل های قدیمی یادتان هست یک روزی ما مجبور بودیم موبایل های قدیمی رو استفاده میکردیم، همون نوکیا سنگ پایی ها رو میگم، اونا رو استفاده میکردیم خاطر که مجبور بودیم، اما وقتی که گوشی های امروزی آمد ما اینها رو استفاده میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر به اون نیاز نداریم و اون رو کنار گذاشتیم و اون به نوعی تاریخی عتیقه و انتیک شد. حالا برقه هم اگه ما کنار میگذاشتیم در دورانی که جمهوریت بود، یک عده با ناز و کرشمه برقه های بالاخره خامک کرده و با خامک های ظریف و قیمت های گزاف گزاف نمیخریدن، او هم از بین میرفت. ولی بعضی ها به افتخار در همون دورم به خود ما کسایی داشتیم که به افتخار برقه را میپوشیدن و به افتخار حتی کوشش میکردن که این خامک روی از او ظریف‌تر باشه، گران‌تر باشه، پارچه از او پارچه ظریف‌تری، پارچه بهتری، چین های از او. حتی باور کنین وقتی که ما بار اول که به افغانستان برگشتیم، وقتی که خب ما در ایران متولد شدیم بعد از او به افغانستان آمدیم، وقتی که مادر مر به زور وادار کردن که برقه بپوشه، وقتی که به بازار رفتیم او طرف از مادرم پرسید چینهای درشتر باشه یا ریستر باشه، اگه چینهای درشتر باشه ارزانتره، اگه چینهای ریستر باشه گرانتره. نمیفهم اگه خامک و بهتر باشه نازکتر باشه و خیلی ریستر باشه گرانتره، اگه خامک درشتر باشه ارزانتره، اگه نمیفهم نخ از او، نمیفهم پارچه از او، اصلا چیزهایی که اصلا یک چادر هست دیگه. حالا همین شالی که شما هم میپوشین خود از اون میتونه یک حجابر داشته باشه. اصلا چرا ما در عربستان برقه نداریم؟ اصلا مهد تمدن، مهد اسلام، مهد مذهب و بالاخره دین و همه چیز اونجا هست، پس چرا ما اینها رو نداریم؟ واقعا نداریم، نداریم. اصلا اونجا کنسرت برگزار میشه، به نوعی نوشیدنی های الکلی مجاز هست، ولی در کشورهای ما که ما صادرات بالاخره اسلام رو به کشورهای خوردیم، نمیفهم ما چرا افراطی هستیم، ما چرا افراطی هستیم، اون هم در چیزی که به ما صادر شده و از دیگه جا آماده ما رو روی خوش و بالاخره روی باز قبول کردیم و داریم استفاده هم میکنیم. بحث خیلی بلند نمیکنم، یک آهنگ دیگه هم میشنویم. مثلا امروز قرار بود مهمان داشته باشیم ولی همه موضوع برنامه نسبت به شرایط کنونی عوض شد و واقعا فقط میتونم بگم متاسف هستم و امیدوار هستم روزی برسه که اصلا از این شرایط ما رها بشیم، رهایی را پیدا کنیم و بتونیم که رهاتر زندگی بکنیم و این رهایی باز هم میگم این رهایی با آسانی به دست نمیایه، این رهایی با خواستن ما و شما به دست میایه، این رهایی با این به دست میایه که من بخوام من در کنار شما ایستاد شم، شما در کنار من ایستاد شم و ما واقعا با هم اتحاد داشته باشیم. وقتی که اتحاد نداشته باشیم این رهایی به دست نمیایه. اتحاد خود دوباره محکم کنین، دوباره در کنار هم بیستیم تا بتونیم این رهایی را داشته باشیم. این رهایی شاید هزینه گزافی داشته باشه اما بالاخره یک روزی به دست میای اگر ما خواسته باشیم. آهنگ میشنویم بعد از او بر میگردیم، من کنار شما هستم و بعد دقایق پایینی میشه. آهنگ ویگن هست

درود مجدد، خوش آمدین به برنامه. امیدوارستم هر جای دنیا که ما رو میشنوین لباس عافیت به تن داشته باشن و خوش و سرحال باشن. متاسفانه وضعیت خیلی بدتر از اون چیزی هست که ما فکر میکنیم در افغانستان، و متاسفانه که داره عادی سازی میشه و خود ما داریم عادی نشان بدیم قضیه رو و کنار هم نمیستیم. تا کی نمیفهمم و کی کنار هم خواهیم ایستاد نمیفهمم، بازم نمیفهمم. امروز همچنان یک خبر دیگه هم از هرات داشتم که یک خانوم در خانه خودشان در هرات به قتل رسیدن. چقدر اخبار تلخ از هرات داریم و متاسفانه من خودم هم هراتی هستم. نمیفهمم، مر گریه میگیره. یعنی من آدم خیلی احساساتی هستم و احساسی هستم و اصلا با یک موضوع کوچک، حالا حتی اگر به کشور من ربط هم نداشته باشه، من نمیتونم احساسات خود کنترل کنم، چه برسه به ای که حال بحث افغانستان هست. و سه موضوع از هرات داریم. خانوم های هرات بردن به خاطر پوششنا، ولی پوششنا واقعا عالی بود. یعنی پوششی که حتی بیشتر نا ماسک هم داشتن. حتی یک ویدیو دیگر دیدم، خانم چادر داشت، ماسک داشت، او را از داخل مغازه به زور بردن چون برقه نداشت. او بحث بود، بحث ای خانمی که به قتل رسید و حال آقای یکی از جیره خارهای بالاخره یکی از شبکه‌های بزرگ بالاخره رسانه‌ای در افغانستان اومده وضعیت عادی جلوه میده و میگه که همه چیز در افغانستان گل و بلبل هست. ما خیلی کسایی مثل ازوره داریم، مثل آقای فلانی و آقای ایکس که من در برنامه شاید اجازه نداشته باشم اسم ازوره ببرم، اما همین کسایی که کیسه های خود از جیب از این ملت پر کردن، برنامه های مزخرفی تحویل مردم دادن، مردم سالها مصروف ازی کردن که به جایی که مردم به اطلاع رسانی کنن، آگاهی رسانی کنن، مردم دانش از اونها رو بالا ببرن، فقط به دنبال ازی بودن که دلغک بازی کنن و مردم به نوعی مصروف کنن و نگذارن که مردم به نوعی فهمیده تر بشن. همینا هستن. باور کنین حالی که وقتی که پای منفعت اینا پیش آماده و به نوعی باز هم دنبال منفعت خود هستن، همین مردم باید بفهمن که بله، اگر قبلا هم به شما چیزی به نام خنده و شادی داده می شد از همین رسانه ها، اصلا به خاطر ازی بود که شما را از آگاهی دور کنن، شما را به نوعی به حاشیه بکشانن و شما را مصروف بسازن. و امروز هم دارن همین آدم ها از بالاخره خون شما نون خود تر میکنن و نوش جان میکنن، نوش جان اینا ای میتونن. بعضی ها واقعا اصلا به ذات اینا هست که همیشه همین رقم زندگی کنن. متاسف هستم به عنوان کسی که از افغانستان میایه و درد مردم افغانستان میفهمه. امروز کلمات آلمانی واقعا مرا یاری نمیکنه که حرف بزنم، اونقدر ناراحت هستم که کلمات آلمانی فکر میکنم اصلا نمیتونن به یاریم بیاین. دوستم آلمانی هست و برنامه مرا دنبال میکنه. دفعه قبل انقدر ما آلمانی صحبت کردم که تا چند روز فقط تعریف میکرد و زنگ میزد و میگفت خدیجه چقدر زیبا حرف زدی، خدیجه تشکر، خدیجه چی. ولی امروز انقدر من ناراحت بودم، انقدر با ناراحتی برنامه را پیش بردم که اصلا دو کلمه آلمانی گفتم. او هم برام پیام ری کرده، فقط نوشته کرده که آهنگای قشنگی میذاری، خوش دارم. میخواستم بگم استود میذاری لایت که نمیتونم برای تو صحبت کنم. به خدا کلمات آلمانی قسم به شما میخورم که فارسی من امروز مرا یاری نمیکنه. یعنی اگر در ابتدای برنامه دیده باشن کلمات فارسی از پیش من گم میشد، میرفت، در صورتی که من حالا به نوعی چون در ایران متولد شدم، ادبیات بسیار غنی فارسی ایران دارم و ما در ایران بسیار بالاخره روی فارسی ما، ادبیات فارسی ما کار شد و اصلا فکر میکنم در بحث لغات و بحث گنجینه لغات و ادبیات و زبان و اینا در بخش فارسی من هیچ چیزی نمیتونم که بگم که نباشه که من نفهمم.
دقیقاً بیشتر کلمات میفهمم و دایره لغاتم بسیار گسترده است، ولی امروز همو لغات نمیفهمم. چرا از من دوری میکنن؟ نمیخوان که این حس بدر به این حس بدر به نوعی به زبانم بیارن. واقعا من ناتوان هستم، عاجز هستم از گفتن بعضی چیزها. در کشورم امروز جریانی وجود داره که این جریان من واقعا دوست ندارم. شاید اگر به عنوان کسی که در دنیای دیگه در یک کشور اروپایی زندگی میکنم، شاید حق من نباشه که در اون رابطه صحبت کنم، چون در اون جغرافیا فعلا زندگی نمی کنم. ولی به عنوان کسی که از همون جغرافیا میایه درک میکنم، دردآور هست. ببینین اگر خانم های افغانستان در همین 3-4 سال دارن طالبان و افکار طالبانی را به نوعی تجربه میکنن، من دقیقا 12-13 سال پیش ای افکار طالبانی را در جامعه ای که در او زندگی میکردم دوره جمهوریت تجربه کردم. در دوره جمهوریت به خاطر یک صفحه فیسبوک و یک شخص بسیار مریض که صفحه فیسبوکی برای مساخ از همون جامعه که بالاخره جامعه بود که در او زندگی میکردم، جامعه هراتی من بود، در همون زبان هم طالبان افکار طالبانی در او جامعه حاکم بود و مجبور شدم که سالها رسانه را ترد کنم. سالها از رسانه به دور ماندم به خاطر از اینکه تمام عکس های من در او فیسبوک بود و همه عکس های من را دانلود کرده بودن و صفحه جعلی ساخته بودن و از او صفحه جعلی به دیگران پیام میدادن، عکس های غیر اخلاقی میفرستادن، پول طلب میکردن، کردیت کارت طلب میکردن. و حتی یکی از بچه ها یک شب برای برادرم زنگ زد، گفتش که فلانی هست. گفت بله. گفت که بری بگو که یکی برای تو فیسبوک ساخته. گفتم بری بگو خبر دارم، من دیگه کاری کرده نمیتونم. من به خاطر از او شهرتی که در همون زمان داشتم، شهرتی که واقعا برای از او تلاش کرده بودم، اگر او شهرت و او محبوبیتش تا امروز نگه میداشتم، من حال در دیگه جایی قرار داشتم. او رو همه رو از دست دادم، همه رو یک شبه از دست دادم. اگر زنای افغانستان یک شبه آرزوهای ناپامال شد، آمال از اونا کشته شد، من 12-13 سال پیش یک شبه ای کابوس دیدم و تا روزی که من در افغانستان بودم ای کابوس با من هر شب بود. من شبها که میخوابیدم به یاد میهن میخوابیدم به شبکه میهن و صبحها به یاد میهن و همکارایم واقعا اشک میریختم. من فکر میکنم در همون دوره من بودم و خانم حسینی و بالاخره خانم های حسینی و ولی بعد اونها رفتن و من تنها ماندم و تنها دختر در اون شبکه بودم. ولی متاسفانه بعد از او به یک رسانه دیگه رفتم که نمیخوام بالاخره بحث خیلی بلند کنم، ولی منظورم این هست که بالاخره من تنها ماندم و وقتی هم که تنها بودم متاسفانه که به خاطر شرایط حاکم نتونستم که ادامه بدم و اگر ادامه می دادم نشد و هیچ عادی نبود. در همون زمان هم هیچ چیز عادی نبود و تا امروز هم هیچی نمیتونه عادی باشه. و ای که نمیتونم واقعا درد خود بگم، درد من درد یک افغانستان هست و درد یک افغانستان درد من هست و من میفهمم که داخل افغانستان چی در حال حاضر میگذره. و ولی امیدوار هستم همونطور که در ابتدای برنامه هم گفتم، یک روز همه ای دردها تمام بشه. ولی کی تمام میشه نمیفهمم. تمام شدن از او بسیار سخت است. اصلا فکر میکنم تمام نشدنی هست ای دردها. باز هم میگم همه چی برمیگرده به خود ما. اگر خود ما خواسته باشیم تمام میشه و خود ما نمیخوایم که تمام نمیشه. دوست دارم یک آهنگ روی صفحه بیارم و بک‌گراند داشته باشم به خاطر همین نگم که خانم نوری چه روی از او طرفه اگر در ویدیو مرا میبینن، چون دارم یک ویدیو هم میگیرم. و ای که خب نمیفهمم. خیلی گاهی وقتها میگم باید امید داشت. هیچ چیزی بدتر از ناامیدی نیست و هیچ چیزی کشنده تر از ناامیدی نیست. ناامیدی هست که ما را میکشه، ما را از بین میبره و ما را نابود میکنه. اما اگر امید داشته باشیم شاید همه چیز به نوعی بهتر بشه.
ولی امید به چی؟ امید به مردهایی که کنار زنها نمیستن. اگر مردها کنار زنها میستادن، اگر مردهای افغانستان کنار زنها میستادن، ما امروزی وضعیت نداشتیم. ولی امروز این وضعیت داریم. چرا؟ چون مردهای ما کنار ما مردانه نیستادن. چون مردهای افغانستان کنار ما مردانه نیستادن. کاش میستادیم کنار ما هم خواهران شما، مادران شما، همسران شما و حتی کسایی که من اونها را درس دادم، من معلم شما بودم. من هم امورقم که اگر یک حرف از الف با را به شما یاد دادم، من هم به حمایت شما نیاز داشتم. من فکر میکنم جوانهایی که من در روز زمانی که حالا من نوجوان بودم و بعد از او در جوانی اونها را درس دادم، تدریس کردم، فکر میکنم حالا برای خود شاید پدر شده باشن، شاید صاحب خانواده شده باشن. و چرا کنار ما زنان افغان نمیستین؟ چرا دوست ندارین کنار ما باشین؟ مگر ما به شما چه کردیم؟ مگر همورقم که روزی که هرات سقوط کرد و تعداد زیادی از جوانان کشته شدن، قبل از سقوط هم کشته شدن، ما ناراحت بودیم، گریه کردیم و اصلا برای ما مهم نبود این جوانی که کشته میشه از کدوم شهر و از کدوم ولایت افغانستان است. همون که جوان وطن ما بود، همون که یک برادر بود، پدر بود، هر کسی بود، برای ما ارزش داشت. شما هم جان خواهران شما، جان هموطنان شما، جان زنای وطن شما برای شما ارزش داشته باشه. برای چی میخواین خود نادیده بگیرین یا قضیه رو بسیار عادی کنین؟ این قضیه عادی نیست، این قضیه عادی نیست. و این جوی خونی که امروز روان شده از احساسات مردم افغانستان، این جوی خون هیچ وقت با هیچ آبی شسته نمیشه و ای احساسات رو نمیشه که نادیده گرفت. زنای افغانستان امروز درس نمیتونن بخونن، تحصیل نمیتونن بکنن. تمام امیدینا هموغمین شده یک نقاشی که شاید در گوشه خانه میکشن، کار خانگی که میکنن. بیشتری ها به هنر رو آوردن. اصلا شاید اگر به هنر فکر نکرده باشه، حالا به نقاشی فکر میکنه، حالا به منجوکاری فکر میکنه، حال به چیزهای فکر میکنه که اصلا شاید در تمام عمر خوبو فکر نکرده باشه. او که به فکر دکتر شدن و انجینر شدن بود، امروز داره به فکر میکنه که در گوشه خانه برای فردا چی میتونه غذا بپزه. این دردآور هست. شاید برای شما مردها نه، اما برای ما زنها دردآور هست. احساسات ما ای اندازه نبود، فکرهای ما ای اندازه نبود. اصلا در ذهن ما خانه‌داری در ذهن خیلی از ما نمی‌گنجید که تنها در گوشه ای از خانه بشینیم و بالاخره خانه‌داری بکنیم. دقایق آخر برنامه هست. من همه شما رو به خدای یکتا می‌سپارم. نمی‌فهمم امروز واقعا واژه‌ها مرا یاری نمی‌کنه. وقت خوب و خوشی برای شما تمنا دارم. موفق باشین. بدرود.